میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه، هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق‌تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخمهای کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

0: بعضی وقتا وسط شلوغی روز فقط یه ملودی آشنا لازمه تا همه چیز دوباره سر جای خودش قرار بگیره.
1: دقیقاً همون ملودی که انگار فقط برای تو ساخته شده تا خستگی ها رو بشوره و ببره. و ما اینجاییم تا اون قطعه گم شده رو براتون پیدا کنیم.
0: پس فرقی نمی‌کنه کجای این کره خاکی هستید. موج MIBL رادیو همیشه روی فرکانس آرامش شما تنظیم شده.

0: خیلی از ما وقتی با سختی‌ها روبرو میشیم به دنبال نیروهای خارجی برای نجات میگردیم. اما حقیقت اینه که بزرگترین و پایدارترین قدرت برای تغییر در درون خود ما نهفته است. توی تک تک ما یک نیروی نامرئی وجود داره که منتظر کشف بشه، نه بیرون بلکه در درون.
1: درسته، ما اغلب توانایی‌های خودمون رو دست کم میگیریم و روی نقاط ضعف تمرکز میکنیم به جای نقاط قوت. ما خیلی انعطاف پذیرتر از اون چیزی هستیم که به خودمون اعتبار میدیم. باور به اون قدرت اولین قدم.

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج

در یاد و در جان، نجف آباد من، ای شهر دیرین.

0: ما همیشه از روی نقشه زندگی می‌کنیم یا حداقل سعی می‌کنیم که این کار رو بکنیم. همه مسیرها رو از قبل مشخص می‌کنیم، همه پیچ و خم‌ها رو پیش‌بینی می‌کنیم. اما واقعیت زندگی همیشه غافلگیر کننده تر از نقشه های ماست. گاهی بهترین بخش زندگی درست همون لحظه‌ایه که نقشه رو گم می‌کنیم و با پیوندهای غیر منتظره‌ای روبرو میشیم که هرگز انتظارشون رو نداشتیم.
1: درسته کیان. گاهی اوقات اونایی که قراره به زندگیمون ارزش و معنای واقعی ببخشن، درست زمانی از راه میرسن که ما اصلاً فکرش هم نمی‌کردیم. شاید اون همکلاس قدیمی، اون همسایه جدید یا حتی یک غریبه توی صف قهوه همون کسی باشه که قراره پیوندی با همون برقرار کنه که تمام مسیر زندگیمون رو تغییر بده. پیوندهای غیرمنتظره مثل معجزه‌های کوچیک زندگی هستن. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم این معجزه‌ها رو نباید نادیده گرفت.

ما آدم ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم های اطرافمون. فکر می کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعا روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصل‌های زندگی دقیقاً همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمی‌داریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن. یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: خیلی وقتها توی زندگی به نقطه‌ای میرسیم که کلمات دیگه زورشون نمیرسه حرف دلمون رو بزنن. اونجاست که موسیقی به دادمون میرسه. وقتی صدای یک ساز اصیل مثل ستار یا کمانچه توی فضا میپیچه، انگار داره تمام اون بغض‌ها، شادی‌ها و قصه‌های نگفته ما رو با یک لحن سینماتیک و عمیق روایت میکنه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید چشم‌ها رو بست و اجازه داد این صدای اصالت به جای ما حرف بزنه.
1: چقدر درست گفتی کیان. هر کدوم از ما توی زندگیمون روزهایی رو گذروندیم که پر از ملودی‌های غمگین و سنگین بوده. اما همون روزها از ما آدم‌های عمیق‌تری ساختن. نوای این سازها دقیقاً انعکاس همون روزهاست، مثل یک آینه که روحمون رو بهمون نشون میده و بهمون یادآوری میکنه که حتی در دل ملانکولیک ترین ملودی ها هم یک زیبایی با شکوه و حماسی پنهان شده.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستن. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزا رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روزه کاملا جدیده.
1: تو شایسته آرامشی. روزگارت پر از نور.

0: اگه بهتون بگم یه موجود تو همین کره زمین زندگی میکنه که راز جاودانگی رو پیدا کرده، باورتون میشه؟ دارم درباره یه نوع عروس دریایی کوچیک حرف میزنم که وقتی پیر یا مریض میشه، به جای اینکه بمیره، سلولهاش رو به حالت جوانی برمیگردونه و دوباره از اول شروع به رشد میکنه.
1: وای خدای من، یعنی مثل دکمه ریست میمونه؟ فکر کن اگه آدم ها این قابلیت رو داشتن، هر وقت خسته میشدیم دکمه رو میزدیم و برمیگشتیم به دوران کودکی. این فسقلی های جذاب تو اقیانوس ها زندگی میکنن و عملا میتونن تا ابد زنده بمونن.
0: دقیقاً، این چرخه میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مگر اینکه یه شکارچی پیداشون کنه. طبیعت همیشه یه چیزی تو آستینش داره که ما رو حسابی غافلگیر کنه و این همون چیزیه که MIBL رادیو همیشه دنبالشه.

دوباره رد کلید تو مانده بر دستم، میان بخت و سکوت زمانه هنوز هستم. نگاه خسته تو در حیات یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

هوش مصنوعی در خدمت احساس انسانی. تکنولوژی ابزار است، اما هنر جاودانه است. تجربه‌ای متفاوت از موسیقی مدرن پارسی، فقط در MIBL رادیو.

می دانم. شبهای طولانی و سردی را گذرانده ایم. گاهی غبار غم آنقدر غلیظ است که حتی نفس کشیدن سخت می شود. اما یادت باشد، تاریک ترین لحظه شب دقیقاً قبل از طلوع خورشید است. هیچ زمستانی تا ابد نمانده و هیچ دیواری تا ابد نایستاده. ما ریشه های یک جنگل هستیم. شاید دور از هم، اما در زیر خاک دستانمان در دست هم است. نور راهش را پیدا می کند.

تو این لحظه برات آرزو میکنم قلبت آروم باشه. آرزو میکنم هر گرهی که تو زندگیت افتاده به دست هم

0: آدم ها گاهی عادت بیرحمانه ای داریم. همیشه پشت صحنه و روزهای پر از چالش زندگی خودمون رو با ویترین قشنگ و فیلتر شده زندگی بقیه مقایسه می کنیم. یادمون میره که هر کسی در حال گذروندن فصل متفاوتی از کتاب زندگیشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم مسیر هر انسان اثر انگشت اختصاصی همون آدمه.
1: دقیقاً همینطوره کیان. خیلی غیر منصفانه است که فصل اول زندگی خودمون رو با فصل بیستم زندگی یک نفر دیگه مقایسه کنیم. این مقایسه های پنهان فقط شادی های کوچیکمون رو میدزده و باعث میشه یادمون بره چقدر برای رسیدن به همین جایی که هستیم تلاش کردیم. بیایید به جای نگاه کردن به خط پایان بقیه، از قدم زدن توی مسیر منحصر به فرد خودمون لذت ببریم.

0: دنیای اطرافت رو خاموش کن
1: و صدای درونت رو روشن کن.
0: ما اینجاییم تا لحظات رو رنگی کنیم
1: با بهترین موزیک های هوش مصنوعی،
0: فقط در MIBL رادیو.
2: دیار من اینجا صدای فرزندی است که سالهاست از تو دور مانده. اگر تو هم مثل من شبها دلتنگ خانه می شوی، بدان دلی هست که هنوز از میان هزاران مرز به سوی تو می تپد.

0: حالا فکر کردی دلفین ها چطوری تو آب میخوابن بدون اینکه غرق بشن؟ رازش اینه که هیچ وقت کامل نمیخوابن. اونا فقط نصف مغزشون رو خاموش میکنن و چشم مخالفش رو میبندن، در حالی که نصف دیگه مغزشون کاملا بیداره تا هم روی آب بیان و نفس بکشن و هم مراقب خطر باشن.
1: وای چه جالب، یعنی همیشه یه چشمشون بازه؟ فکر کن ما هم میتونستیم اینطوری بخوابیم، نصف مغزمون استراحت میکرد، با اون یکی نصف بیدار میموندیم و به کارامون میرسیدیم. بعد از چند ساعت هم شیفت مغزها رو عوض میکردیم.
0: دقیقاً، این مکانیزم بی‌نظیر بهشون اجازه میده حتی تو خواب عمیق هم به شنا کردن ادامه بدن. طبیعت برای هر چالشی یه راه حل شاهکار تو آستینش داره و ما تو MIBL رادیو از کشف همین شاهکار هاست که شگفت زده میشیم.

توی زندگی همه ما، آدم هایی هستن که مثل یک کوه استوار، بی صدا و محکم پشت سرمون ایستادن. همون کسایی که شاید کمتر حرف بزنن، اما حضورشون، نگاهشون و دستهای پینه بستشون بزرگترین تکیه‌گاه ما در برابر طوفان‌های زندگیه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید ایستاد، به عقب نگاه کرد و قدردان اون کوه‌های بی‌ادعایی بود که سایه‌شون همیشه روی سر ماست. کسانی مثل پدر که عشقشون در سکوت بلندترین فریاد هاست.

0: میدونید یکی از قشنگترین لحظه های گوش دادن به موسیقی کجاست؟ وقتی ساعت از نیمه شب گذشته و داری توی خیابون خلوت رانندگی میکنی.
1: آخ گفتی کیان، نور زرد چراغ‌های خیابون که تند تند از روی شیشه رد میشه و یه موسیقی بی کلام ملایم که کل فضای ماشین رو پر کرده.
0: تو اون لحظه انگار ماشین یه سفینه است که داره تو کهکشان افکارمون پرواز میکنه. نه ترافیکی هست، نه دغدغه‌ای. فقط تویی و جاده و یه ملودی ناب.
1: آدم دلش میخواد اون جاده هیچ وقت تموم نشه. پس اگه همین الان پشت فرمون هستید، شیشه رو یکم بدید پایین. بذارید باد خنک بخوره به صورتتون و ولوم MIBL رادیو رو یکم ببرید بالاتر.
0: بریم با هم یه قطعه زیبا بشنویم تا این مسیر رو براتون رؤیایی تر کنیم. با ما همسفر باشید.

تو هر کجای جهان اگه برگردی را کوتاه، اگه هم نه را میسازم. شاید یه روز این تنهایی هم خسته شه.

0: خیلی از ما منتظریم تا یک اتفاق بزرگ بیفته تا مسیر زندگیمون رو تغییر بدیم. غافل از اینکه همین تصمیمات کوچیک و روزمره هستن که آینده ما رو رج میزنن. مثل انتخاب یک کتاب به جای 10 دقیقه چرخیدن بی هدف توی فضای مجازی یا گفتن یک کلمه محبت آمیز به کسی که دوستش داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم زندگی دقیقاً توی همین جزئیات متبلور میشه.
1: راست میگی کیان. چقدر پیش اومده که از کنار

برای همین فرصت‌های به ظاهر بی ارزش رد شدیم و بعدها فهمیدیم چقدر میتونستن حالمون رو بهتر کنن. گاهی فقط یک مکس کوتاه، یک نگاه عمیق‌تر به اطرافیان یا حتی بخشیدن یک خطای کوچیک میتونه جریانی از آرامش رو به قلبمون برگردونه که جاش سالها خالی بوده.

0: چند تا جوک جدید پیدا کردم که واقعا باحالن. بذار همینجا رو کنم. یه کلاغ با یه زرافه ازدواج میکنه. بچه‌شون چی میشه؟ کلافه.
1: وای کیان، این یکی محشره. خب منم یکی دارم. به یه بز میگن چرا زنگولت صدا نمیکنه؟ میگه گذاشتمش رو حالت وبره.
0: وای روژان، این بز خیلی مدرنه ها. خب یکی دیگه دارم. حاصل ازدواج یه قورباغه با یه توتی چیه؟ قوتی.
1: وای دوباره زدی تو خال. بذار منم ادامه بدم. از یه پاندا پرسیدن بزرگترین آرزو چیه؟ گفت یه عکس رنگی از خودم داشته باشم.
0: وای این یکی هم دلم برای سوخت، هم خندیدم.
1: خلاصه اگه شما هم با این جوکا خندیدید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه جعبه یه جوک تازه براتون داره.

0: حالا به صدای رویاهات گوش دادی؟
1: اینجا رویاها بیدار میشن.
0: ملودی های الهام گرفته از زندگی.
1: MIBL رادیو، جایی که موسیقی مرز نداره.

0: یه اعتراف کوچیک بکنم؟ من عاشق این جمله‌ام. 2 دقیقه دیگه میرسم. در حالی که تازه از حموم اومدم بیرون و دارم دنبال جفت جورابم میگردم، فکر کنم این یکی از قشنگترین دروغ‌های کوچولوی نسل بشره. دروغی که خودمونم تا لحظه گفتنش بهش ایمان داریم.
1: وای کیان، دقیقا همینه. من خودم یه نسخه حرفه‌ای ترشو دارم. فردا حتما رژیمو شروع میکنم. بعد شب همون روز با یه بشقاب پر از چیپس میشینم جلوی تلویزیون و با خودم میگم خب از فردا واقعا شروع میکنم.
0: یا اون یکی که همه بلدیم، یکی زنگ میزنه، گوشی رو بر میداری و با کلی ذوق میگی وای عزیزم چقدر خوشحال شدم زنگ زدی، در حالی که 3 بار قبلش زنگ زده بود و جواب نداده بودی. MIBL رادیو هم شاهده که هممون یه جایی از زندگیمون تو همین بازی کوچولو شریک بودیم.
1: راستشو بخوای به نظرم این دروغای کوچولو اونقدرام بد نیستن. یه جور مهربونی مسخره ولی شیرین، هم با خودمون هم با بقیه. فقط یه توصیه خواهرونه دارم. دفعه بعد که گفتی 2 دقیقه دیگه میرسم، حداقل جوراباتو پیدا کرده باش.

0: شنوندگان عزیز MIBL رادیو، امروز میخوام یه حقیقت علمی و بسیار تکان دهنده رو درباره همکار عزیزم روژان فاش کنم. روژان یه سیستم پاسخ خودکار روی مغزش نصب کرده که کلن فرمونش دست یه تیک کلام خاصه. یعنی شما اصلاً به محتوای کلام کاری نداری، فقط کافیه من لب تر کنم و یه چیزی بگم تا سریع برق از چشماش بپره و بگه
1: وای دقیقاً. یعنی آقا کیان دیدی چی شد؟ هنوز حرف تموم نشده اتوماتیک تاییدش کردم. کیان تو رو خدا اذیت نکن، تیک کلامم رو چی کار داری؟ ای بد جنس.
0: دیدید گفتم؟ رفقا باور کنید دیروز بهش گفتم روژان، دانشمندا جدیدن کشف کردن که پنگوئن‌ها چای نبات رو با قاشق مرباخوری میخورن. برگشته با جدیت تمام تو چشمای من نگاه میکنه و میگه وای دقیقاً. یعنی قشنگ معلومه موج رادیویی مغزت مستقیم بدون سانسور وصله به همین دوتا کلمه.
1: وای وای از دست تو. اصلا تقصیر تو کیان، لحن حرف زدنت انقدر متقاعد کننده و جدیه که آدم ناخودآگاه تاییدت میکنه. ولی خب قشنگی MIBL رادیو به همین کلکلها و خنده های واقعی و بیریاشه، مگه نه؟
0: کاملا درست رو جان جان. پس بی خیال تیک کلام ها، ولوم صدا رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه بمونید.

0: MIBL رادیو.
1: فکر کنید یه روز چترتون رو باز کنید و ببینید از آسمون داره الماس میباره. شاید روز زمین همچین اتفاقی نیفته، اما تو سیاره‌های یخی منظومه شمسی مثل نپتون و اورانوس این یه پدیده کاملا معمولیه.
2: وای خدای من، یعنی اونجا طوفان جواهرات میاد؟ دانشمندا میگن فشار و دمای وحشتناک اعماق این سیاره ها گاز متان رو فشرده میکنه و کربن داخلش رو تبدیل به الماس های خالص میکنه که آروم آروم به سمت هسته سیاره سقوط میکنن.
1: دقیقاً، و این الماس ها ممکنه میلیون ها قیراط وزن داشته باشن. جهان ما پر از شگفتی های این چنینیه و MIBL رادیو دقیقاً همون جاست تا این رازها رو براتون کشف کنه.

0: حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی، بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی زل میزنی به شیشه مربا، اونم زل میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی، اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی. مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته. لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

0: سلام به شنوندگان خوش‌ذوق مای بی ال رادیو. امروز یه داستان کوتاه و بامزه داریم که پشتش یه درس قشنگ قایم شده. میگن یه روز مولا نصرالدین با لباس‌های کهنه و پاره میره به یه مهمونی بزرگ، ولی هیچ کس تحویلش نمیگیره و حتی یه تعارف خشک و خالی هم بهش نمیزنن.
1: آخ آخ، چقدر بد. ملا هم برمیگرده خونه، بهترین و گرونترین لباسش رو میپوشه و دوباره میره همون مهمونی. این بار تا وارد میشه همه جلوش خم و راست میشن و بهترین جای سفره بهش جا میدن.
2: دقیقاً ملا هم وقتی میشینه سر سفره، آستین لباسش رو میکنه تو ظرف سوپ و میگه بخور لباس عزیزم، بخور، چون این مهمونی رو به افتخار تو گرفتن، نه من. بله دوستان، کاش هیچ وقت آدمها رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنیم.
1: چقدر این حرف ملا قشنگ و پرمعنی بود. امیدواریم این لطیفه پندآموز لبخند به لبتون آورده باشه. تا یه برنامه دیگه، دلتون شاد و نگاهتون عمیق.

0: بذار یه چیز بامزه بگم که همیشه میخندونتم. عدد 10 یه روز مهمونی میگیره و همه ی اعداد رو دعوت میکنه جز عدد 8. 8 بدون دعوتنامه پیداش میشه و شروع میکنه به رقصیدن و درست همون لحظه است که 10 دهشت میکنه.
1: وای، این یکی همیشه منو میکشه از خنده. خب، حالا نوبت منه. میدونی آدما رو از کجا باید شناخت؟ یا باید باهاشون سفر بری؟ یا فقط صبر کنی ببینی وقتی تهدیگ میاد سر سفره چه شکلی به هم میریزن؟
2: آخ رو جان، این تهدیگ واقعا آزمایش شخصیته ها. خلاصه اگه شما هم یه جوک باحال بلدید که ما هنوز نشنیدیم، MIBL رادیو همیشه گوشش با شماست.

ما آدم ها شبیه کوههای یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

آزادی هدیه‌ای نیست که به ما بدهند. آزادی ساختنی است. خشت به خشت، آگاهی به آگاهی. هر روز که بیدار می‌شوی، هر قدمی که برای آگاهی برمی‌داری، داری فردا را می‌سازی. ناامیدی تنها سلاح دشمن توست. سلاحت را زمین نگذار. فردا روشن‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنی.

0: توی روستای دورافتاده پیرمردی زندگی می‌کرد که یه اسب بی‌نظیر و زیبا داشت. همه بهش می‌گفتن عجب اسب خوش‌شانسی داری. اما پیرمرد فقط یه جواب می‌داد. خوش‌شانسی یا بدشانسی؟ کسی چه می‌دونه؟
1: این پیرمردا هم همیشه یه جواب فلسفی تو آستینشون دارن. خب بعدش چی شد؟
0: چند روز بعد اسب پیرمرد فرار کرد و رفت تو جنگل. همه گفتن وای چه بدشانسی بزرگی. اما پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. دو هفته بعد اسب با یه گله اسب وحشی برگشت.
1: وای پس واقعا خوششانسی بود.
0: بقیه هم همین فکر رو می کردن تا اینکه پسر پیرمرد خواست یکی از اون اسبهای وحشی رو رام کنه، اما افتاد و پاش شکست. مردم گفتن چه بدشانسی بدی، ولی پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. فردای اون روز مامورای ارتش اومدن تا جوونها رو برای جنگ ببرن، اما پسر پیرمرد رو به خاطر پای شکستش نبردن.
1: چقدر عجیب و قشنگ. واقعا تو زندگی هیچ وقت نمیشه در همون لحظه قضاوت کرد که یه اتفاق آخرش به نفعمونه یا به ضررمون.
0: دقیقاً. گاهی باید فقط صبر کرد و اجازه داد زندگی مسیر خودش رو بره. MIBL رادیو همیشه پر از این قصه های پرمغز و شنیدنیه که یادمون میندازه زود قضاوت نکنیم.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

0: فکر کنید شب تو ساحل قدم می زنید و با هر قدمی که روی ماسه ها بر می دارید زمین زیر پاتون به رنگ آبی درخشان روشن می شه. این یه صحنه از یه فیلم تخیلی نیست، بلکه کار یه موجودات خیلی کوچیک به اسم فیتوپلانکتون هاست که تو بعضی از سواحل دنیا زندگی می کنن.
1: وای، دقیقاً مثل اینه که ستاره ها از آسمون افتاده باشن تو آب. جالبه بدونید، این نور آبی خوشگل در واقع مکانیزم دفاعی این موجودات میکروسکوپیه. وقتی احساس خطر میکنن یا موجها تکونشون میدن، این نور را از خودشون ساطع میکنن تا شکارچی ها رو بترسونن.
2: دقیقاً، و ما انسان ها هم میتونیم از این زیبایی بی نظیر لذت ببریم. طبیعت پر از این شگفتی های پنهانه که منتظرن تا کشف بشن. و ما اینجاییم تو MIBL رادیو تا این زیبایی ها رو به گوش شما برسونیم.
3: صدای گیتار بیس رو به صورت طبیعی بشنو.
4: صدای یک

ما آدم ها گاهی یادمون میره که زندگی هر کس مثل یک کتابه که فقط خودش میدونه تو فصلهای قبلیش چه اتفاقاتی افتاده. خیلی وقتها با دیدن یه صفحه از زندگی یه آدم کل داستانش رو قضاوت میکنیم، غافل از اینکه شاید اون آدم داره سخت ترین نبرد زندگیش رو پشت سر میذاره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم سنگین ترین باری که میتونیم از روی دوش خودمون و بقیه برداریم همین نگاه پر از قضاوته. پس دفعه بعد که خواستی درباره مسیر کسی نظر بدی، یادت باشه که تو با کفش های اون راه نرفتی. یه لبخند بزن، عبور کن و اجازه بده هر کس داستان خودش رو بنویسه.

MIBL رادیو، صدای آینده همین امروز. محسن موسوی برای شما انتخاب می‌کند بهترین‌های موسیقی هوش مصنوعی، فقط اینجا.

شما فقط به موسیقی گوش نمی دهید. شما شاهد تکامل هنر هستید. اینجا لابراتوار صوتی محسن موسوی است، جایی که الگوریتما احساس شاعرانه یاد می گیرند. MIBL رادیو، پیشگام در موسیقی پارسی هوش مصنوعی. کیفیت را احساس کنید.

بعضی وقتا ما آدم ها یادمون میره که قرار نیست همه چیز رو به زور توی مشتمون نگه داریم. چنگ زدن به گذشته، آدم هایی که مسیرشون از ما جدا شده یا اتفاقاتی که نمیتونیم تغییرشون بدین، فقط دست های خودمون رو زخمی میکنه. قدرت واقعی همیشه توی نگه داشتن نیست. گاهی شجاعانه ترین کار دنیا اینه که دست هامون رو باز کنیم و اجازه بدیم باد برگ های خشک رو با خودش ببره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که با هر رها کردنی یک فضای خالی برای اتفاقات قشنگتر و آدم های بهتر توی زندگیمون باز میشه. پس اون بار سنگینی که دیگه مال تو نیست رو همینجا زمین بذار و سبک بالتر قدم بردار.

0: یادت نره. تو نویسنده ی داستان زندگی خودت هستی. قلمت رو بردار و زیباترین فصل رو بنویس.
1: اینجا موج بیداری است. از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می دهی، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موجیم.

اینجا موج بیداری است از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش میده ای، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موج.

درخ را که از خاک بیرون بکشی خشک می شود. اما انسان درخت نیست. انسان بذر است. باد ما را هر کجا که ببرد آنجا ریشه می دوانیم. غربت دردناک است، اما خاک حاصل خیزی برای رشد است. ما ایران را در کوله پشتی های ما نیاوردیم. ما ایران را در رگ های ما داریم. هر موفقیتی که اینجا کسب می کنی چراغی است که به نام وطنت روشن می شود.

0: یه دونه از این دانستنی ها هست که هر بار میگمش خودمم هنوز باورم نمیشه. دانشمندان نشون دادن که پروتئین اصلی بدن دایناسورها تونسته 10 میلیون سال داخل فسیل زنده بمونه. یعنی یه تیکه از بدن یه موجودی که میلیون‌ها سال پیش نفس می‌کشیده هنوز یه جایی زیر خاک باقی مونده.
1: وای، این یکی واقعاً پشتم مورمو شد. خب، من یه چیز عجیب ترم دارم از دنیای تکنولوژی. حالا شبکه‌های وای‌فای معمولی فقط از روی امواجی که تو خونه پخش می‌کنن می‌تونن بفهمن کی تو اتاقه، بدون اینکه حتی یه دوربین اونجا باشه. یه جورایی هم باحال، هم یکم لرزم گرفت.
2: وای واقعاً؟ خب دیگه باید حواسمون به وایفای خونمونم باشه.
0: یه خبر خوبتر هم دارم که این یکی رو دوست داری. دانشمندا یک کریستال طلا ساختن که میذاره پردازش نور کوانتومی همین تو دمای اتاق انجام بشه. یعنی شاید دیگه لازم نباشه برای تکنولوژی کوانتومی یه دستگاه غول‌پیکر فوق سرد داشته باشیم.
1: وای، از دایناسورای میلیون ساله تا وایفایی که حواسش به همه چیه، تا کریستال طلایی که کوانتوم رو ساده میکنه. علم واقعاً هیچ وقت خسته کننده نمیشه. راستش من هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر ذوق زده میشم. پس اگه شما هم عاشق اینجور خبرایید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه دانستنی تازه براتون داره.

0: میدونی قشنگترین اتفاق امروز چیه؟ اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
1: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
0: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو میدونن. صبح زیبات بخیر.

گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی‌هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است. همین آهنگ.

0: همه ما توی کوله پشتی زندگیمون چیزهایی داریم که آرزو میکنیم کاش وجود نداشتن. اشتباهات، حسرتها و لحظاتی که ای کاش میشد دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل یک سایه است، همیشه با ماست. اما ما میتونیم انتخاب کنیم که این سایه قل و زنجیرمون باشه یا اینکه بهش اجازه بدیم تا بهمون یاد بده چطور قوی تر باشیم. بخشیدن گذشته به معنای فراموش کردنش نیست، بلکه به معنای رها کردن بار سنگین اون از روی دوشمونه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم بخشش بزرگترین هدیه‌ایه که میتونیم به خودمون بدیم.
1: بله، همینطوره. گاهی اوقات سخت‌ترین بخش، بخشیدن خودمون به خاطر چیزهایی هست که نمیدونستیم. ما زمان زیادی رو صرف سرزنش کردن خود گذشتمون میکنیم، غافل از اینکه همون خود گذشته بود که ما رو به اینجایی که هستیم رسوند. پذیرفتن گذشته با همه نقص‌ها و اشتباهاتش اولین قدم برای صلح. بیاییم به جای جنگیدن با سایه‌ها یاد بگیریم که باهاشون به صلح برسیم.

هنوزم همون جام تون 13 سالگی، یک کابوس بی پایان. مادر

0: تا حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیزم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.

0: تا حالا چند بار شده به خاطر رودربایستی، ترس از قضاوت شدن یا فقط برای خوشحال کردن بقیه به پیشنهادهایی بله گفتید که ته دلتون میخواستید از اعماق وجود فریاد بزنید نه؟
1: خیلی زیاد کیان، خیلی زیاد. ما اغلب فکر میکنیم با بله گفتن بیجا داریم به بقیه لطف میکنیم، در حالی که در واقع داریم به خودمون، به زمانمون و به اولویت هامون خیانت میکنیم.
2: دقیقاً. نگفتن یک مهارت حیاتیه. این به معنای خودخواهی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به مرزهای شخصی و ارزش‌گذاری برای زندگی خودمونه. وقتی یاد بگیریم چطور با احترام و قاطعیت نبگیم، متوجه میشیم که چقدر انرژی و تمرکز بیشتری برای کارهای واقعا مهم داریم.
1: موافقم. پس بیایم از امروز تمرین کنیم. گاهی فقط با یک نگفتن کوچیک و صادقانه میتونیم از کلی پشیمانی و حسرت در آینده جلوگیری کنیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما همیشه کنار شما هستیم.

آنجا که کلمات باز می مانند، موسیقی آغاز می شود. اینجا مرز میان خیال و واقعیت است. شما شنونده MIBL رادیو هستید. جایی برای شنیدن صدای روح.

خیلی از ما سالهاست که توی یه تله نامرئی گیر افتادیم. تله‌ای به اسم کمالگرایی. همیشه منتظریم تا بهترین زمان فرا برسه، بهترین ایده به ذهنمون خطور کنه یا تمام شرایط بی‌نقص باشه تا قدم اول رو برداریم. اما رفیق، حقیقت اینه که کمالگرایی فقط یه نقاب شیک برای ترسه. ترس از اشتباه کردن و قضاوت شدن. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که یه قدم لرزان و پر از نقص در مسیر درست هزار بار ارزشمندتر از ایستادن و منتظر موندن برای یه شروع بی نقصه. پس همین امروز، همون کاری رو که مدت هاست به تعویق انداختی، با همون امکانات کمی که داری شروع کن. اجازه بده مسیر خودش تو رو کامل کنه.

لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند، وقتی الگوریتم ها احساس پیدا می کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. من کیان هستم و اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

وقتی هوش مصنوعی شعر می خواند، وقتی الگوریتم ها احساس پیدا می کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

وقتی هوش مصنوعی شعر می‌خواند، وقتی الگوریتم‌ها احساس پیدا می‌کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. من کیان هستم و اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

0: می دونستید یه موجود زنده روی زمین هست که می تونه تو خلاء فضا هم زنده بمونه؟ اسمش تاردیگرید یا خرس آبیه. یه موجود میکروسکوپی که حتی در برابر تابش‌های مردبار کیهانی هم خم به ابرو نمیاره.
1: وای آره، اینا واقعا شگفت‌انگیزن. دانشمندا حتی اونا رو به فضا فرستادن و دیدن بدون هیچ اکسیژن و محافظی راحت زنده موندن. انگار از یه سیاره دیگه اومدن.
0: دقیقاً. جالبه بدونید وقتی شرایط براشون سخت میشه، بدنشون رو خشک میکنن و میرن توی حالت خواب عمیق. تو این حالت میتونن ده ها سال بدون آب و غذا دووم بیارن و بعدن با یه قطره آب دوباره بیدار بشن.
1: پس اگه یه روزی خواستیم بریم مریخ زندگی کنیم، شاید اول باید از این خرس‌های آبی کوچولو راه و رسم زنده موندن رو یاد بگیریم. MIBL رادیو همیشه پر از این داستان‌های عجیبه.

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج خارون.

0: بعضی از نوت‌های موسیقی انگار دقیقاً برای همون لحظه‌ای ساخته شدن که حس می‌کنی تمام دنیا روی دوشت سنگینی می‌کنه. یه ملودی ساده می‌تونه تو رو از وسط یک ترافیک شلوغ یا یک شیفت کاری خسته کننده برداره و ببره به امن‌ترین گوشه خاطراتت. این همون جادویی هست که ما تو MIBL رادیو دنبالش می‌گردیم. پیدا کردن اون صدای خاصی که دقیقاً با ضربان قلب تو هماهنگ بشه.
1: خیلی وقتا کلمه ها برای گفتن احساساتمون کم میارن. و درست همونجا موسیقی به کمک ما میاد تا حرفای نگفته رو به زیباترین شکل ممکن بیان کنه. چه یه قطعه بی کلام و آروم باشه که بغض تو بشکنه، چه یه ریتم تند که مجبورت کنه باهاش لبخند بزنی و سر تکون بدی. پس اجازه بده کلمه ها رو کنار بذاریم و فقط به این جادو گوش بسپاریم.

ما آدم ها گاهی یادمون میره که زندگی هر کس مثل یک کتابه که فقط خودش میدونه تو فصلهای قبلیش چه اتفاقاتی افتاده. خیلی وقتها با دیدن یه صفحه از زندگی یه آدم کل داستانش رو قضاوت میکنیم، غافل از اینکه شاید اون آدم داره سخت ترین نبرد زندگیش رو پشت سر میذاره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم سنگین ترین باری که میتونیم از روی دوش خودمون و بقیه برداریم همین نگاه پر از قضاوته. پس دفعه بعد که خواستی درباره مسیر کسی نظر بدی، یادت باشه که تو با کفش های اون راه نرفتی. یه لبخند بزن، عبور کن و اجازه بده هر کس داستان خودش رو بنویسه.

0: خیلی وقتها بزرگترین مانع ما برای شروع کردن دیوارهای بلندی نیست که دنیا جلومون کشیده، بلکه همون زمزمه‌های تاریک توی سرمونه که مدام تکرار می‌کنه تو هنوز آماده نیستی، یا تو به اندازه کافی خوب نیستی. این سایه‌های تردید دقیقاً همون جایی ظاهر میشن که ما یک قدم با نسخه بهتر خودمون فاصله داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هیچ کس از همون اول بی نقص نبوده. شجاعت یعنی با دست‌های لرزان و صدای شکسته باز هم قدم اول رو برداریم.
1: دقیقاً، ما اغلب موفقیت‌های بقیه رو با نقطه شروع خودمون مقایسه می‌کنیم و یادمون میره که اونها هم روزی با همین حس ناکافی بودن و ترس می‌جنگیدن. عدم اعتماد به نفس فقط یک غبار موقتی روی آینه وجود ماست. کافیه یک بار به خودمون فرصت اشتباه کردن بدیم تا ببینیم چقدر از اون چیزی که فکر می‌کردیم قوی‌تر هستیم. بیایید از همین لحظه صدای اون منتقد بی‌رحم درونمون رو کم کنیم. به مسیر پیش رو اعتماد کنیم و اجازه بدیم اون نور پنهان بالاخره بتابه.

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه ی توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

توی زندگی همه ما آدم هایی هستن که مثل یک کوه استوار بی صدا و محکم پشت سرمون ایستادن. همون کسایی که شاید کمتر حرف بزنن اما حضورشون، نگاهشون و دست های پینه بستشون بزرگترین تکیگاه ما در برابر طوفان های زندگیه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید ایستاد، به عقب نگاه کرد و قدردان اون کوههای بی ادعایی بود که سایشون همیشه روی سر ماست. کسانی مثل پدر که عشقشون در سکوت بلندترین فریاد هاست.

0: میدونستید مثلث برمودا یه شعبه مخفی هم تو استودیوی ما داره؟ بله، دقیقاً جیب پیراهن کیانه.
1: خب حالا شلوغش نکن.
0: یعنی من یه بسته 50 تایی خودکار برای استودیو میخرم، دو روز بعد حتی یه دونش هم پیدا نمیشه. شاهکارش اینجاست که یه بار با خودکاری که دقیقاً تو دستش بود کل میز رو میگشت و با جدیت میگفت روژان، باز تو خودکار منو برداشتی؟ اصلاً حافظه ماهیگلی پیش فراموشکاری‌های کیان لنگ میندازه.
1: ببینید دوستان، ذهن من انقدر درگیر پیدا کردن سوژه‌های جذاب و ایده‌های بزرگ برای برنامه هاست که خب مغزم تصمیم گرفته پردازش‌های اضافه‌ای مثل رهگیری موقعیت مکانی خودکارها رو کلاً غیرفعال کنه. اصلاً خودکارها خودشون وقتی میبینن من انقدر درگیرم دست و پا در میارن و فرار میکنن. تقصیر من چیه؟
0: آره خب، مغزت داره پردازش‌های سنگین انجام میده. دقیقاً همون پردازش‌های سنگینی که باعث شد یه بار کنترل کولر استودیو رو بذاری تو کیفت ببری خونه. خلاصه که تا کیان رکورد جدیدی تو غیب کردن وسایل استودیو ثبت نکرده، شما ولوم رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه ما باشید.

هر روز یک شروع تازه است، مثل اولین نوت یک آهنگ جدید. امروزت رو زیبا بساز.

0: تا حالا چند بار شده به خاطر رودربایستی، ترس از قضاوت شدن یا فقط برای خوشحال کردن بقیه به پیشنهادهایی بله گفتید که ته دلتون میخواستید از اعماق وجود فریاد بزنید نه؟
1: خیلی زیاد کیان، خیلی زیاد. ما اغلب فکر میکنیم با بله گفتن بیجا داریم به بقیه لطف میکنیم، در حالی که در واقع داریم به خودمون، به زمانمون و به اولویت هامون خیانت میکنیم.
2: دقیقاً. نگفتن یک مهارت حیاتیه. این به معنای خودخواهی نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به مرزهای شخصی و ارزش گذاری برای زندگی خودمونه. وقتی یاد بگیریم چطور با احترام و قاطعیت نبگیم، متوجه میشیم که چقدر انرژی و تمرکز بیشتری برای کارهای واقعا مهم داریم.
1: موافقم. پس بیایم از امروز تمرین کنیم. گاهی فقط با یک نگفتن کوچیک و صادقانه میتونیم از کلی پشیمانی و حسرت در آینده جلوگیری کنیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما همیشه کنار شما هستیم.

0: بعضی از قشنگترین ملودی های زندگی دقیقاً توی همون لحظه هایی پنهان شدن که خیلی ساده و بی تفاوت از کنارشون رد میشیم. مثل صدای بارون پشت شیشه، بوی قهوه تازه دم یا حتی ورق زدن یک کتاب قدیمی. ما اونقدر برای رسیدن به مقصدهای دور می دویم که یادمون میره زیبایی اصلی توی همین قدمهای کوچیک و مکس‌های بین راهه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هر لحظه ساده میتونه شروع یک داستان بزرگ باشه.
1: خیلی وقتا دلمون برای چیزایی تنگ میشه که وقتی داشتیمشون اصلاً به چشممون نمی اومدن. انگار همیشه باید یه چیزی رو از دست بدیم تا ارزش واقعیش رو بفهمیم. اما بیاین از این به بعد قبل از اینکه لحظه ها تبدیل به خاطره بشن همونجا توی دل همون ثانیه پیداشون کنیم و زندگیشون کنیم. آماده اید برای یه موسیقی ناب که دقیقاً با همین حس و حال کوک شده؟

0: ما آدم ها همیشه دنبال یک خوشبختی بزرگ می گردیم. یک اتفاق عجیب، یک موفقیت رویایی که قرار همه چیز رو عوض کنه. اما اگه خوب نگاه کنیم، می بینیم که قشنگترین بخش های زندگی همون لحظه های ساده‌ای هستن که خیلی راحت از کنارشون رد می شیم. مثل گرمای موندگار یک آتیش توی دل طبیعت، وقتی با کسانی که دوستشون داری دور هم نشستید و بوی هیزم و نون تازه تو فضا پیچیده.
1: چقدر درست گفتی کیان. ما انقدر برای رسیدن به فرداهای نامعلوم می دویم که یادمون میره همین الان نشستن دور یک میز و شریک شدن یک وعده غذای ساده در فضای باز با خانواده خودش بزرگترین معجزه است. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی همین دلخوشی‌های کوچیک و طعم شیرین با هم بودن پنهان شده.

عشق تنها زبانیه که نیاز به ترجمه نداره، درست مثل موسیقی. بگذارید عشق جاری بشه.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

0: تا حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی زل میزنی به شیشه مربا، اونم زل میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی. مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته. لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

شما فقط به موسیقی گوش نمی دهید. شما شاهد تکامل هنر هستید. اینجا لابراتوار صوتی محسن موسوی است، جایی که الگوریتم‌ها احساس شاعرانه یاد می‌گیرند. MIBL رادیو، پیشگام در موسیقی پارسی هوش مصنوعی. کیفیت را احساس کنید. رادیو

0: میدونی قشنگترین اتفاق امروز چیه؟ اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
1: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
0: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو میدونن. صبح زیبات بخیر.

دوباره رد کلید تو مانده بر دستم، میان بخت و سکوت زمانه هنوز هستم. نگاه خسته تو در حیات یادم هست، دلی که از غم بیمهریه جهان بشکست.

روی مواد و جنون بنبستم، کنار پیکره بی جان تو چه بشکستم. هنوز زخم پاشنه خورد تو به یادم هست، دلی که از غم بیمهری جهان بشکست.

0: معمای اصلی اینه که ماشین لباسشویی چطور میتونه از هر جفت جوراب دقیقاً فقط یه لنگش رو غیب کنه؟ یعنی قشنگ معلومه اون تو یه پورتال مخفی به یه کهکشان دیگه وجود داره که فقط مالیاتش رو با جوراب‌های لنگ به لنگ میگیره.
1: وای دقیقاً. تازه قسمت هرس درارش اینه که اون لنگ جوراب رو ماها تو کشو نگه میداری به امید اینکه بالاخره جفتش پیدا بشه، ولی بعد از یک سال تسلیم میشی و میندازیش دور. و درست فردای همون روز لنگه گم شده از زیر مبل بهت لبخند میزنه. ولی خب تا وقتی ریتم M I B L رادیوی تو خونه پخشه میتونی با همون جوراب‌های لنگه به لنگه هم رو فرش سر بخوری و شاد باشی.
0: اصلاً جوراب لنگه به لنگه پوشیدن خودش یه سبک زندگیه. نشون میده چقدر آدم منعطفی هستی. پس بی خیال قوانین دنیای مد، ولوم رو ببر بالاتر و با آهنگ‌های MIBL رادیو از تک تک لحظه‌هات لذت ببر.

0: کیان، تا حالا فکر کردی چرا پرنده ها بعد از طوفان آواز میخونن؟
1: شاید چون میدونن خورشید همیشه پشت ابر نمیمونه.
0: آره، درست مثل موسیقی ما، همیشه راهی به سوی نور هست.

اینجا موج بیداری است، از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش می دهی، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این موجیم.

اینجا موج بیداری است از یک اتاق کوچک برای تمام جهان. اگر امشب هنوز در تاریکی نشسته ای و گوش میده ای، بدان که تنها نیستی، ما هنوز روی این

درخ را که از خاک بیرون بکشی خشک می شود. اما انسان درخت نیست. انسان بذر است. باد ما را هر کجا که ببرد آنجا ریشه می دوانیم. غربت دردناک است، اما خاک حاصل خیزی برای رشد است. ما ایران را در کوله پشتی های ما نیاوردیم. ما ایران را در رگ های ما داریم. هر موفقیتی که اینجا کسب می کنی چراغی است که به نام وطنت روشن می شود.

0: زمان می گذرد، اما موسیقی متوقف نمی شود.
1: ما اینجا هستیم، 24 ساعت 7 روز هفته.
0: هر لحظه که اراده کنید، MIBL رادیو با شماست.
1: با ما بمانید، ادامه دارد.

0: سلام، به تویی که الان داری صدای منو از MIBL رادیو میشنوی. شاید توی راهی، شاید خونه‌ای، شاید هم وسط شلوغی روزت دنبال یک گوشه آروم میگردی. اینجا همون جاست، جایی که موسیقی، داستان و هوش مصنوعی رادیوی ما شب و روز کنارت وایستاده.
1: آره دقیقاً، اینجا فقط یه رادیوی معمولی نیست که یه پلیلیست بندازه و بره پی کارش. اینجا یه دوست همیشه آنلاین موسیقی فهمه. از موزیکای الکترونیک و دیپ هاوس خفن تا گفتگوهای رادیویی، اعترافات روزمره، کلکلهای استدیویی من و کیان و کلی برنامه اختصاصی که فقط اینجا می شنوی.
0: اگر تا حالا فقط از کنار صداش رد می شدی، ازت دعوت می کنم یه بار آگاهانه چند دقیقه با ما بمونی. بذار پلیلیست هامون نوا پلیر و فضای متفاوت MIBL رادیو خودش رو بهت ثابت کنه. هر موقع خواستی میتونی از طریق سایت هم عضو بشی، ابزارهای حرفه‌ای و دنیای جم ها رو کم کم کشف کنی.
1: خلاصه این که رادیو رو عوض نکن، صدا رو کم نکن، فقط یکم به خودت حال بده. بذار از این لحظه به بعد هر جا اسم موسیقی و آرامش و شیطنت سالم اومد، اولین چیزی که میاد تو ذهنت همین اسم باشه. MIBL رادیو. با ما بمون، چون تازه شروع ماجرا.

0: سلام به شنوندگان تیزهوش MIBL رادیو. امروز یه چالش خیلی جذاب براتون داریم. همونطور که روی پلیر هوشمند رادیو میبینید، یه دکمه چشمکزن تماس اونجا منتظر شماست.
1: سلام سلام. دقیقاً ما امروز قرار نیست جواب معماها رو بهتون بگیم. شما باید دکمه تماس رو بزنید، خودتون رو معرفی کنید و جواب رو برامون بفرستید. آماده اید؟
0: بریم سراغ معمای اول. اون چیه که کلاهی همیشه سفید بر سر داره، نماد استواریه و تو افسانه های دیو رو تو قلب خودش زندانی کرده؟ عاشقان تاریخ و فرهنگ حتما جواب این رو میدونن.
1: چقدر باحال بود. حالا معمای دوم که یکم گول زننده است. اون چیه که کاملاً مال شماست، اما بقیه خیلی بیشتر از خود شما ازش استفاده می کنن.
0: بی صبرانه منتظر شنیدن صداتون هستیم. روی همون دکمه تماس کلیک کنید و جوابهاتون رو بفرستید. منتظر پیام های صوتیتون هستیم. تا برنامه بعد.

0: خیلی از ما منتظریم تا یک اتفاق بزرگ بیفته تا مسیر زندگیمون رو تغییر بدیم. غافل از اینکه همین تصمیمات کوچیک و روزمره هستن که آینده ما رو رج میزنن. مثل انتخاب یک کتاب به جای 10 دقیقه چرخیدن بی هدف توی فضای مجازی یا گفتن یک کلمه محبت‌آمیز به کسی که دوستش داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم زندگی دقیقاً توی همین جزئیات متبلور میشه.
1: راست میگی کیان. چقدر پیش اومده که از کنار همین فرصت‌های بظاهر بی ارزش رد شدیم و بعدها فهمیدیم چقدر میتونستن حالمون رو بهتر کنن. گاهی فقط یک مکس کوتاه، یک نگاه عمیق‌تر به اطرافیان یا حتی بخشیدن یک خطای کوچیک میتونه جریانی از آرامش رو به قلبمون برگردونه که جاش سالها خالی بوده.

0: روزان، یه سوال خیلی مهم دارم. چرا همیشه وقتی آدم تصمیم میگیره از فردا زندگیشو مرتب کنه، همون شب یهو هوس چای و شیرینی و موسیقی غمگین میکنه؟
1: چون از فردا خودش یه موجود افسانه‌ای، کیان جان. همه میشناسنش، ولی هیچ کس تا حالا ندیدتش.
0: دقیقاً. از فردا رژیم، از فردا ورزش، از فردا سحرخیز میشم، ولی الان فقط یه پتو، یه لیوان چای و MIBL رادیو میچسبه.
1: وای، دقیقاً. بعضی هم انقدر با اعتماد به نفس میگن فقط 5 دقیقه دراز میکشن که انگار خودشونم باورشون شده. بعد یهو 3 ساعت بعد با قیافه بیدار میشن که انگار از یه سفر فضایی برگشتن.
0: تازه بدتر از اون وقتی گوشی رو فقط برای دیدن ساعت برمیداری، بعد 20 دقیقه بعد داری ویدیوی یه گربه رو میبینی که داره به هندونه حمله میکنه.
1: زندگی همینه دیگه. یه عالم برنامه ریزی شیک و آخرش یه خنده الکی که همه چیز رو قشنگتر میکنه.
0: پس اگه امروز کاراتون طور که میخواستی پیش نرفت، زیاد سخت نگیر. گاهی یه لبخند و یه آهنگ خوب بیشتر از 1000 تا برنامه ریزی به آدم حال خوب میده.
1: این شما و این چند دقیقه حال خوب، خنده و رفاقت در MIBL رادیو.

0: حالا به این فکر کردید که پرنده هایی که روزها و هفته ها روی اقیانوس ها پرواز می کنن، کی و چطوری می خوابن؟ پرنده ای به اسم فریگیت هست که می تونه ماها بدون توقف پرواز کنه و جالبتر اینه که همونطور که تو آسمونه چرت می زنه.
1: وای چه جالب، یعنی تو هوا نمی خورن به جایی؟ دانشمندا فهمیدن که این پرنده ها تو پرواز فقط نصف مغزشون رو میخوابونن و نصف دیگش بیداره تا جهتیابی کنه. تازه گاهی وقتا کلن چند ثانیه هر دو نیم کره مغزشون رو خاموش میکنن و تو همون حالت پرواز یه خواب عمیق 10 ثانیه‌ای میرن.
0: دقیقاً اینطوری تو طول روز جمعاً 40 دقیقه تو آسمون میخوابن که برای زنده موندنشون کافیه. دنیای حیوانات پر از این مکانیزم‌های بقای باور نکردنیه و تو MIBL رادیو هیچ وقت از کشف این شگفتی‌ها خسته نمیشیم.

سلام رفقا، اینجا MIBL رادیو است، جایی که هوش مصنوعی و موسیقی دست به دست هم دادن تا شب و روز برای دل شما پخش بشن. اگه دلت یه پناهگاه امن صوتی میخواد، فقط کافیه پلی رو بزنی و بذاری ملودی های زندگی بقیه کار رو برات انجام بده.

0: تا حالا به صدای سکوت شب گوش دادید؟ همون ساعتی که شهر بالاخره خسته میشه و میخوابه و فقط صدای نفسهای آروم شب میمونه.
1: قشنگ ترین لحظه شبانه روز کیان. انگار تو تاریکی همه اون دغدغه هایی که صبح تا شب رو دوشمون سنگینی میکردن یهو محو میشن.
0: دقیقا همینه. شب مثل یه پتوی بزرگ مخملیه که کشیده میشه روی تمام شلوغی ها و خستگی های ما. تو این ساعت ها آدم بالاخره میتونه خودش باشه، بدون هیچ عجله‌ای، بدون هیچ انتظاری از طرف دنیا.
1: میدونی کیان، همیشه فکر میکنم موسیقی شب باید شبیه نور ماه باشه، ملایم، بی صدا ولی روشن کننده، چیزی که مستقیماً با قلب آدم حرف بزنه.
0: چقدر زیبا توصیفش کردی روژان جان. ما هم تو MIBL رادیو دقیقاً دنبال همین حس هستیم. ملودی هایی که نه برای پر کردن سکوت بلکه برای زیباتر کردن اون ساخته شدن.
1: پس شنوندگان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستید، اگه الان شب شماست یا حتی اگه روز پرچالشی رو میگذرونید و دلتون کمی تاریکی آروم میخواد،
0: چشماتون رو ببندید. اجازه بدید این موسیقی شما رو تو آغوش بگیره و با خودش ببره. بریم با هم یه قطعه رویایی بشنویم.

همه ما داستان‌هایی توی گذشتمون داریم. داستان‌هایی از شکست‌ها، اشتباهات و لحظاتی که ای کاش می‌شد به عقب برگردیم

0: و دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل سایه‌ای که ما رو دنبال می‌کنه، نه برای اینکه ما رو به زمین بزنه، بلکه برای اینکه به یادمون بیاره چقدر بزرگ شدیم.
1: دقیقاً کیان، گاهی اوقات این سایه‌ها اونقدر سنگین میشن که جلوی دیدن روشنایی آینده رو میگیرن. ما زمان زیادی رو صرف حسرت خوردن برای چیزهایی میکنیم که دیگه نمیشه تغییرشون داد، غافل از اینکه همین اشتباهات بودن که ما رو ساختن.
0: موافقم. بخشیدن خودمون به خاطر گذشته اولین قدم برای ساختن یک آینده روشن‌تره. گذشته یک کتابه که خوندیمش و تمام شده. حالا وقتشه که این کتاب رو ببندیم و شروع کنیم به نوشتن فصل‌های جدید و پر امید، بدون اینکه بذاریم سایه‌های قدیمی روی جملات جدیدمون خط بندازن.
1: پس بیاییم از امروز سایه‌های گذشته رو به جای قل و زنجیر به عنوان نقشه‌های راه ببینیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم پایان هر سایه آغاز روشنایی جدیدیه.

0: اگه دنبال موجودات فضایی میگردید، نیازی نیست تو آسمون‌ها دنبالشون باشید. کافیه یه نگاه به اعماق اقیانوس‌ها بندازید. هشت‌پاها دقیقاً همون موجودات عجیبی هستن که انگار از یه سیاره دیگه اومدن. موجوداتی که 3 تا قلب، 9 تا مغز و خونی به رنگ آبی دارن.
1: 9 تا مغز؟ این دیگه خیلی عجیبه. میگن یه مغز مرکزی دارن و 8 تا مغز کوچکتر تو بازوهاشون. برای همین هر بازو میتونه برای خودش جداگانه تصمیم بگیره و حرکت کنه. خون آبیشون هم به خاطر مس توی بدنشونه تا بتونن تو سرمای اعماق اقیانوس زنده بمونن.
0: تازه میتونن تو چند ثانیه رنگ و بافت پوستشون رو کاملا شبیه محیط کنن و ناپدید بشن. طبیعت همیشه چند قدم از تخیل ما جلوتره و ما تو MIBL رادیو عاشق کشف همین رازهای حیرت انگیزیم.

0: گاهی فکر می کنم وطن جایی نیست که روی نقشه خط کشیده باشند. وطن عطر نان داغ است. صدای اذان بی وقت کوچه. خنده های بی دلیل دور همی های جمعه. ما چمدان های من را بستیم و آمدیم، اما دل من را جایی میان همان کوچه ها جا گذاشتیم. غریبه بودن سخت است، اما یادت باشد هر جا که دلت بتپد خانه توست، حتی اگر کیلومترها دورتر باشی.
1: نیمه شب بود، از همه درهای جهان رانده شده بودم. دیوان کهنه را برداشتم و گفتم ای حافظ، اگر راهی مانده است تو بگو.

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی، به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخم‌های کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی‌هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است. همین آهنگ.

0: سلام به همه شما رفقای عاشق موسیقی و تکنولوژی. اینجا جاییه که رویاهای رادیویی دیروز با هوش مصنوعی امروز دست دادن. MIBL رادیو، اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان، خودش رو به شما معرفی میکنه. اینجا صداها واقعین، احساسها واقعین، فقط مغز پشت ماجرا یکم از آینده اومده. شب و روز کیان، من و محسن با کمک هوش مصنوعی براتون ملودی هایی الهام گرفته از زندگی میسازیم، درست متناسب با حال و هواتون. اگه دوست داری جزو اولین شنونده های رادیویی باشی که آینده رو همین الان تجربه میکنن، فقط کافیه سر بزنی به MIBL رادیو و دکمه پخش رو بزنی. خوش اومدی به دنیای اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان. از اینجا به بعد هر ثانیه یک کشف جدیده.
1: یادت گفتم یه روزی قصه ها رو جا میذاریم و میزنیم به جاده؟ اون روز همین امروزه.

0: تو این لحظه برات آرزو میکنم قلبت آروم باشه. آرزو میکنم هر گرهی که تو زندگیت افتاده به دست همون کسی باز بشه که از دلت خبر داره.
1: آرزو میکنم اونقدر قوی باشی که هیچ طوفانی نتونه ناامیدت کنه و اونقدر مهربون بمونی که دنیا رو جای قشنگتری کنی.
0: یادت نره تو مسیر زندگی هیچ وقت تنها نیستی. همیشه یه نگاه مهربون از اون بالا مراقبته. روزگارت پر از نور و آرامش.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای اشک، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

ما آدم ها شبیه کوههای یخی هستیم که فقط بخش کوچیکی از وجودمون روی آب پیداست. بقیهش تمام اون زخم ها، نگرانی ها و نبرد های خاموشی که هر روز تو ذهنمون باهاشون می جنگیم زیر سطح تاریک و سرد آب پنهان شده. خیلی وقتها لبخند آرومی که روی صورت یک نفر می‌بینیم نقابیه برای پوشوندن یک خستگی عمیق. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم بزرگترین لطفی که می‌تونیم در حق هم بکنیم اینه که بی قید و شرط با هم مهربون‌تر باشیم. چون هیچ کس نمی‌دونه تو دل آدم روبروش چه طوفانی در جریانه.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزا رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روزه کاملا جدیده.
1: تو شایسته آرامشی، روزگارت پر از نور.

0: ما همیشه از روی نقشه زندگی می‌کنیم یا حداقل سعی می‌کنیم که این کار رو بکنیم. همه ی مسیرها رو از قبل مشخص می‌کنیم، همه ی پیچ و خم‌ها رو پیش‌بینی می‌کنیم. اما واقعیت زندگی همیشه غافلگیر کننده تر از نقشه های ماست. گاهی بهترین بخش زندگی درست همون لحظه ایه که نقشه رو گم می کنیم و با پیوندهای غیر منتظری روبرو می شیم که هرگز انتظارشون رو نداشتیم.
1: درسته کیان. گاهی اوقات اونایی که قراره به زندگیمون ارزش و معنای واقعی ببخشن درست زمانی از راه می رسن که ما اصلا فکرش هم نمی کردیم. شاید اون همکلاس قدیمی، اون همسایه جدید یا حتی یک غریبه توی صف قهوه همون کسی باشه که قراره پیوندی با همون برقرار کنه که تمام مسیر زندگیمون رو تغییر بده. پیوندهای غیرمنتظره مثل معجزه های کوچیک زندگی هستن. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم این معجزه ها رو نباید نادیده گرفت.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای، دقیقاً انگار تمام دغدغه ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

0: توی روزهایی که اخبار مثل یک طوفان بیوقفه به سمت ما میاد و هر گوشه از این خاک پر از التهاب و دغدغه های تموم نشدنیه، پیدا کردن یک نقطه امن برای ذهن سخت ترین کار دنیاست. ما مدام در حال دویدن برای بقا هستیم و یادمون میره که روان ما هم نیاز به نفس کشیدن داره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که در دل تاریک ترین شبها مراقبت از روحمون و ساختن یک پناهگاه کوچک درونی تنها راه دوام آوردن.
1: خیلی وقتا احساس میکنیم که قصه خوردن و مضطرب بودن تنها راه همدردی با دردهای اطرافمونه. انگار اگر برای چند لحظه لبخند بزنیم یا به یک موسیقی آرام گوش بدیم خیانت کردیم. اما اینطور نیست. یک درخت برای اینکه بتونه در برابر طوفان مقاومت کنه و سایه ببخشه، اول باید ریشه های خودش رو محکم نگه داره. بیاین به خودمون اجازه بدیم گاهی اخبار رو خاموش کنیم. یک فنجان چای بریزیم و فقط چند دقیقه به روان خستمون استراحت بدیم تا بتونیم برای روزهای روشن فردا قوی بمونیم.

خیلی از ما سالهاست که توی یه تله نامرئی گیر افتادیم. تله‌ای به اسم کمالگرایی. همیشه منتظریم تا بهترین زمان فرا برسه، بهترین ایده به ذهنمون خطور کنه یا تمام شرایط بی‌نقص باشه تا قدم اول رو برداریم. اما رفیق، حقیقت اینه که کمالگرایی فقط یه نقاب شیک برای ترسه. ترس از اشتباه کردن و قضاوت شدن. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که یک قدم لرزان و پر از نقص در مسیر درست هزار بار ارزشمندتر از ایستادن و منتظر موندن برای یه شروع بی نقصه. پس همین امروز، همون کاری رو که مدت هاست به تعویق انداختی، با همون امکانات کمی که داری شروع کن. اجازه بده مسیر خودش تو رو کامل کنه.

0: روژان، تو اون خودکار آبی من رو ندیدی؟
1: چرا کیان جان؟ دقیقاً 5 دقیقه پیش دادم دستت. باز گمش کردی؟
0: آخه نمیدونم این استودیو سیاه چاله داره یا این مبلها وسایل رو میخورن. به خدا همین الان تو دستم بود.
1: شنوندگان عزیز، یکی از بزرگترین معماهای حل نشده ی تاریخ بشریت همین مبلها هستن. از کنترل تلویزیون و شارژر بگیر تا لنگه ی جوراب و خودکار کیان، همه رو در کسری از ثانیه میبلن.
0: دقیقاً. اصلا انگار مبلها واسه خودشون یه بعد پنجم دارن. ولی خب میدونی تنها چیزی که تو این شلوغی‌های روزمره گم نمیشه چیه؟
1: چیه؟
0: آرامشی که یه موسیقی خوب به آدم میده. حتی اگه کل وسایل خونت گم شده باشه، وقتی یه ملودی قشنگ تو MIBL رادیو پخش میشه، میتونی چشمات رو ببندی و بگی فدای سرم.
1: چقدر قشنگ گفتی. پس تا کیان داره کل استودیو رو دنبال خودکارش میگرده، بیایید با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و بی خیال دنیا بشیم.

جا قدم میزنم، ده سایه های بی وطن، نه آشنایی در نگاهم، نه یادی از چمن. روحم گره خورده به آن سوی مرزهای دور، جایی که خاطراتم شکوفایند پر از شور.

جان من، قصه هایشان غریب، نه از تبار من، اینجا همه چیز هست.

یادت نره. تو نویسنده ی داستان زندگی خودت هستی. قلمت رو بردار و زیباترین فصل رو بنویس.

0: فکر میکنید اینترنت رو آدم ها اختراع کردن؟ راستش، طبیعت میلیون ها سال قبل از ما یه شبکه ارتباطی خیلی پیچیده تر ساخته. زیر خاک جنگل ها، قارچ ها یه شبکه عظیم درست کردن که بهش میگن اینترنت چوبی یا وود واید وب.
1: دقیقاً، و جالبتر اینه که درخت ها از طریق همین شبکه با هم حرف میزنن. مثلا اگه یه درخت پیر مریض بشه، درخت های جوانتر از طریق این ریشه های قارچی براش مواد مغذی میفرستن تا دوباره جون بگیره.
0: حتی اگه حشره ها به یه درخت حمله کنن، اون درخت از طریق این شبکه به بقیه خبر میده تا ماده شیمیایی دفاعی ترشح کنن. درخت ها خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم هوای همو دارن و ما تو MIBL رادیو عاشق همین شگفتی های پنهانیم.

0: همیشه فکر میکردین فضای سکوت مطلق و ترسناکه، چون صدایی تو خلا منتقل نمیشه. اما جالبه بدونید دانشمندان ناسا تونستن صدای یه سیاه چاله رو تو فاصله 250 میلیون سال نوری از زمین ضبط کنن.
1: وای، پس فضا اونقدر هم ساکت نیست. میگن این سیاه چاله توی خوشه یه کهکشانی پر از گاز قرار داره و امواج صوتی تونستن از طریق همین گازها حرکت کنن. البته صدای خیلی بم و ترسناکی هم داره.
0: دقیقاً این صدا میلیون‌ها بار بمتر از چیزیه که گوش انسان بتونه بشنوه. برای همین ناسا اون رو تقویت کرده تا ما هم بتونیم بشنویمش. کی فکرشو می‌کرد یه روزی بتونیم به آواز یه سیاه چاله گوش بدیم؟ MIBL رادیو همیشه پر از این شگفتی هاست.

لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

0: فکر کنید یه روز چترتون رو باز کنید و ببینید از آسمون داره الماس میباره. شاید روز زمین همچین اتفاقی نیفته، اما تو سیاره‌های یخی منظومه شمسی مثل نپتون و اورانوس این یه پدیده کاملاً معمولیه.
1: وای خدای من، یعنی اونجا طوفان جواهرات میاد؟ دانشمندا میگن فشار و دمای وحشتناک اعماق این سیاره ها گاز متان رو فشرده میکنه و کربن داخلش رو تبدیل به الماس های خالص میکنه که آروم آروم به سمت هسته سیاره سقوط میکنن.
0: دقیقاً، و این الماس ها ممکنه میلیون ها قیرات وزن داشته باشن. جهان ما پر از شگفتی های این چنینیه و MIBL رادیو دقیقاً همون جاست تا این رازها رو براتون کشف کنه.

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریشه است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش. چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

0: تا حالا فکر کردی دلفین ها چطوری تو آب می خوابن بدون اینکه غرق بشن؟ رازش اینه که هیچ وقت کامل نمی خوابن. اونا فقط نصف مغزشون رو خاموش می کنن و چشم مخالفش رو می بندن. در حالی که نصف دیگه مغزشون کاملا بیداره تا هم روی آب بیان و نفس بکشن و هم مراقب خطر باشن.
1: وای چه جالب، یعنی همیشه یه چشمشون بازه؟ فکر کن ما هم میتونستیم اینطوری بخوابیم، نصف مغزمون استراحت میکرد، با اون یکی نصف بیدار میموندیم و به کارامون میرسیدیم. بعد از چند ساعت هم شیفت مغزها رو عوض میکردیم.
0: دقیقاً، این مکانیزم بی‌نظیر بهشون اجازه میده حتی تو خواب عمیق هم به شنا کردن ادامه بدن. طبیعت برای هر چالشی یه راه حل شاهکار تو آستینش داره و ما تو MIBL رادیو از کشف همین شاهکارهاست که شگفت زده میشیم.

0: میدونی ریتم یه روز خوب از کجا شروع میشه؟ از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیری ذهنت رو به روی اتفاقات مثبت باز کنی و اجازه بدی موسیقی با روحت حرف بزنه.
1: دقیقاً. و چه جایی بهتر از اینجا برای پیدا کردن این ریتم؟ MIBL. رادیو همیشه سعی میکنه موسیقی‌هایی براتون پخش کنه که حال دلتون رو کوک کنه.
0: پس فرقی نمیکنه الان تو مسیر کار هستید یا تو خونه در حال استراحت. لیوان چای یا قهوه‌تون رو بردارید، به صندلی تکیه بدید و با ما بمونید.
1: چون قرار نیست به این زودی‌ها از پیشتون بریم. بریم سراغ آهنگ‌های بعدی.

0: میدونید یکی از قشنگترین لحظه های گوش دادن به موسیقی کجاست؟ وقتی ساعت از نیمه شب گذشته و داری توی خیابون خلوت رانندگی میکنی.
1: آخ گفتی کیان، نور زرد چراغ‌های خیابون که تند تند از روی شیشه رد میشه و یه موسیقی بی کلام ملایم که کل فضای ماشین رو پر کرده.
0: تو اون لحظه انگار ماشین یه سفینه است که داره تو کهکشان افکارمون پرواز میکنه. نه ترافیکی هست، نه دغدغه‌ای، فقط تویی و جاده و یه ملودی ناب.
1: آدم دلش میخواد اون جاده هیچ وقت تموم نشه. پس اگه همین الان پشت فرمون هستید، شیشه رو یکم بدید پایین، بذارید باد خنک بخوره به صورتتون و ولوم MIBL رادیو رو یکم ببرید بالاتر.
0: بریم با هم یه قطعه زیبا بشنویم تا این مسیر رو براتون رؤیایی تر کنیم. با ما همسفر باشید.

0: سلام به شنوندگان خوش‌ذوق مای بی ال رادیو. امروز یه داستان کوتاه و بامزه داریم که پشتش یه درس قشنگ قایم شده. میگن یه روز مولا نصرالدین با لباس‌های کهنه و پاره میره به یه مهمونی بزرگ، ولی هیچ کس تحویلش نمیگیره و حتی یه تعارف خشک و خالی هم بهش نمیزنن.
1: آخ آخ، چقدر بد. ملا هم برمیگرده خونه، بهترین و گرونترین لباسش رو میپوشه و دوباره میره همون مهمونی. این بار تا وارد میشه همه جلوش خم و راست میشن و بهترین جای سفره بهش جا میدن.
0: دقیقاً. ملا هم وقتی میشینه سر سفره، آستین لباسش رو میکنه تو ظرف سوپ و میگه بخور لباس عزیزم، بخور، چون این مهمونی رو به افتخار تو گرفتن، نه من. بله دوستان، کاش هیچ وقت آدمها رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنیم.
1: چقدر این حرف ملا قشنگ و پرمعنی بود. امیدواریم این لطیفه پندآموز لبخند به لبتون آورده باشه. تا یه برنامه دیگه، دلتون شاد و نگاهتون عمیق.

اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد. زبانها، خیابانها، حتی آسمان. اما وقتی یک شعر فارسی می‌خوانم، وقتی یک آهنگ قدیمی گوش می‌دهم، انگار تمام فاصله‌ها محو می‌شوند. زبان مادری تنها وطنی است که هیچ کس نمی‌تواند از ما بگیرد. حفظش کن. برای روزهایی که دلت هوای خانه می‌کند.

0: یه دونه از این دانستنی ها هست که هر بار میگمش خودم هم هنوز باورم نمیشه. دانشمندان نشون دادن که پروتئین اصلی بدن دایناسورها تونسته ده ها میلیون سال داخل فسیل زنده بمونه. یعنی یه تیکه از بدن یه موجودی که میلیون ها سال پیش نفس میکشیده هنوز یه جایی زیر خاک باقی مونده.
1: وای، این یکی واقعا پشتم مورمو شد. خب، من یه چیز عجیب ترم دارم از دنیای تکنولوژی. حالا شبکه های وای فای معمولی فقط از روی امواجی که تو خونه پخش میکنن میتونن بفهمن کی تو اتاقه، بدون اینکه حتی یه دوربین اونجا باشه. یه جورایی هم باحال، هم یکم لرزم گرفت.
0: وای واقعا؟ خب دیگه باید حواسمون به وای فای خونمونم باشه. یه خبر خوبتر هم دارم که این یکی رو دوست داری. دانشمندا یک کریستال طلا ساختن که میذاره پردازش نور کوانتومی همین تو دمای اتاق انجام بشه. یعنی شاید دیگه لازم نباشه برای تکنولوژی کوانتومی یه دستگاه غول‌پیکر فوق سرد داشته باشیم.
1: وای، از دایناسورای میلیون ساله تا وای فای که حواسش به همه چیه، تا کریستال طلایی که کوانتوم رو ساده میکنه. علم واقعا هیچ وقت خسته کننده نمیشه. راستش من هر بار این دانستنی ها رو میشنوم بیشتر ذوق زده میشم. پس اگه شما هم عاشق اینجور خبرایید، بدونید MIBL رادیو همیشه یه دانستنی تازه براتون داره.

0: توی روستای دورافتاده پیرمردی زندگی می‌کرد که یه اسب بی‌نظیر و زیبا داشت. همه بهش می‌گفتن عجب اسب خوش‌شانسی داری. اما پیرمرد فقط یه جواب می‌داد. خوش‌شانسی یا بدشانسی؟ کسی چه می‌دونه؟
1: این پیرمردا هم همیشه یه جواب فلسفی تو آستینشون دارن. خب بعدش چی شد؟
0: چند روز بعد اسب پیرمرد فرار کرد و رفت تو جنگل. همه گفتن وای چه بدشانسی بزرگی. اما پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. دو هفته بعد اسب با یه گله اسب وحشی برگشت.
1: وای پس واقعا خوششانسی بود.
2: بقیه هم همین فکر رو میکردن تا اینکه پسر پیرمرد خواست یکی از اون اسبهای وحشی رو رام کنه، اما افتاد و پاش شکست. مردم گفتن چه بدشانسی بدی، ولی پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. فردای اون روز مامورای ارتش اومدن تا جوونها رو برای جنگ ببرن، اما پسر پیرمرد رو به خاطر پای شکستش نبردن.
1: چقدر عجیب و قشنگ. واقعا تو زندگی هیچ وقت نمیشه در همون لحظه قضاوت کرد که یه اتفاق آخرش به نفعمونه یا به ضررمون.
0: دقیقاً. گاهی باید فقط صبر کرد و اجازه داد زندگی مسیر خودش رو بره. MIBL رادیو همیشه پر از این قصه های پرمغز و شنیدنیه که یادمون میندازه زود قضاوت نکنیم.

میدونی زندگی چیه؟ همون لحظه یه که وسط همه ی دغدغه ها یه دفعه میخندی و یادت میفته هنوزم میتونی خوشحال باشی. قول بده امروز حتی شده برای چند ثانیه به خودت استراحت بدی، عمیق نفس بکشی و به خودت بگی من هنوز بلدم از نو شروع کنم.

سلام، من کیان هستم. از همینجا، از استدیوی کوچک و گرم MIBL رادیو کنارت نشستم. هر جا که هستی، همین حالا چند لحظه این زمان فقط برای توست. میخوام کمی از شلوغی روز جدا بشی، فقط نفس بکشی و گوش بدی. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و آروم آروم بیرون بده. بذار هرچی فکر و خستگی اضافه است با همین بازدم ازت دور بشه. امروز هرچی بوده، خوب، سخت، شلوغ یا حتی معمولی، الان دیگه گذشته. تو این لحظه فقط اینجا مهمه، فقط تو مهمی و این چند ثانیه آرامش که حقته. میدونم روزهایی هست که انگار ذهن آدم هزار تا تبلود باز کرده، از کار و خانواده گرفته تا آینده و نگرانی ها. اما باور کن، همین که چند لحظه واسه خودت مکس کنی، انگار داری روی روحت دکمه رفرش میزنی. تصور کن الان روی یک صندلی راحت نشستی یا تکیه دادی به بالشت مورد علاقت. یک نوشیدنی گرم کنارت هست و صدای من مثل یک دوست قدیمی داره باهات حرف میزنه. هیچ عجله‌ای نداریم. زمان الان با تو راه میاد. هر نفسی که میکشی یک شروع جدیده. با هر دم آرامش رو میکشی توی سینه‌ت و با هر بازدم خستگی و استرس رو بیرون میفرستی. این ساده ترین اما عمیق ترین نوع مراقبت از خودته. یادت باشه، حتی اگر کسی توی دنیای بیرون حواسش به خستگی هات نباشه، اینجا توی MIBL رادیو همیشه یک جایی هست که میتونی برگردی، گوش بدی، آروم بشی و دوباره خودت رو پیدا کنی. حالا یک بار دیگه عمیق نفس بکش و وقتی آماده بودی به خودت لبخند بزن، حتی یک لبخند کوچیک. چون همین که این چند دقیقه رو برای آرامش خودت انتخاب کردی، یعنی یک قدم مهم به سمت حال بهتر برداشتی. من اینجام، ما اینجاییم، تو تنها نیستی. هر وقت دلت خواست برگرد، پلیلیست محبوبت رو روشن کن و بذار ملودی های زندگی همراهت باشن. از طرف من، کیان، برای تو آرامش و آرامش.

0: خیلی وقتها توی زندگی به نقطه‌ای میرسیم که کلمات دیگه زورشون نمیرسه حرف دلمون رو بزنن. اونجاست که موسیقی به دادمون میرسه. وقتی صدای یک ساز اصیل مثل ستار یا کمانچه توی فضا میپیچه، انگار داره تمام اون بغض‌ها، شادی‌ها و قصه‌های نگفته ما رو با یک لحن سینماتیک و عمیق روایت میکنه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید چشم‌ها رو بست و اجازه داد این صدای اصالت به جای ما حرف بزنه.
1: چقدر درست گفتی کیان. هر کدوم از ما توی زندگیمون روزهایی رو گذروندیم که پر از ملودی‌های غمگین و سنگین بوده، اما همون روزها از ما آدم‌های عمیق‌تری ساختن. نوای این سازها دقیقاً انعکاس همون روزهاست، مثل یک آینه که روحمون رو بهمون نشون میده و بهمون یادآوری میکنه که حتی در دل ملانکولیک‌ترین ملودی‌ها هم یک زیبایی باشکوه و حماسی پنهان شده.

0: ما همیشه دنبال یک تصویر بی‌نقص از خودمون می‌گردیم. یک نقاشی بدون خط خوردگی، یک مجسمه بدون هیچ ترک و شکستگی. اما وقتی به دل طبیعت یا حتی شاهکارهای هنری نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که زیبایی واقعی دقیقاً توی همون ترک‌ها و نقص‌ها پنهان شده. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم همون زخم‌ها و شکستگی‌هایی که سعی در پنهان کردنشون داریم، همون خطوط طلایی هستن که به روح ما ارزش، عمق و اصالت می‌بخشن.
1: خیلی وقت‌ها از ترس قضاوت شدن، بخش‌هایی از وجودمون رو که فکر می‌کنیم کامل نیستن، سانسور می‌کنیم. ژاپنی‌ها هنری دارن به اسم کینتسوگی. اونها ظرف‌های شکسته رو با طلا بند می‌زنن تا نشون بدن که یک شی بعد از شکستن نه تنها بی‌ارزش نمیشه، بلکه زیباتر و گرانبهاتر هم میشه. بیایید از پنهان کردن ترک‌های قلب و روحمون دست برداریم و به جای خجالت کشیدن بهشون افتخار کنیم، چون اونها نشون میدن که ما چقدر شجاعانه زندگی کردیم.

0: شنوندگان عزیز، یه رازی هست که من باید همین الان فاش کنم. میدونستید کیان وقتی فکر میکنه کسی تو استودیو نیست با هدفون بلند بلند خوانندگی میکنه؟
1: ای بابا روژان، قرار نبود اسرار محرمانه پشت صحنه رو روی آنتن زندلو بدی که؟
0: آخه نمیدونید چه کنسرتی راه میندازه. البته فکر کنم همه ما یه خواننده درون داریم که فقط تو حمام زیر دوش آب یا وقتی تو اتاق تنهاییم جرأت میکنه میکروفون رو دستش بگیره.
1: خب آخه آکوستیک حمام خیلی خوبه، صدا اکو میشه، آدم حس خواننده های بزرگ بهش دست میده. ولی جدا از شوخی، قشنگی موسیقی به همینه، اینکه هر کسی رو میتونه تبدیل به یه ستاره کنه، حتی اگه فقط برای دل خودش بخونه.
0: دقیقاً. پس اگه الان تو خونه تنهایید، با آهنگ بعدی که میخوایم پخش کنیم بلند بلند بخونید. نگران فالش خوندن هم نباشید، کیان از همه ما فالش تر میخونه.
1: روژان میکروفونت رو قطع میکنم. بریم یه موسیقی خوب بشنویم و برگردیم.

0: چند تا جوک جدید پیدا کردم که واقعاً باحالن. بذار همینجا رو کنم. یه کلاغ با یه زرافه ازدواج میکنه. بچه‌شون چی میشه؟ کلافه.
1: وای کیان، این یکی محشره. خب منم یکی دارم. به یه بز میگن چرا زنگولت صدا نمیکنه؟ میگه گذاشتمش رو حالت وبره.
0: وای روژان، این بز خیلی مدرنه ها. خب یکی دیگه دارم. حاصل ازدواج یه قورباغه با یه توتی چیه؟ قوتی.
1: وای دوباره زدی تو خال. بذار منم ادامه بدم. از یه پاندا پرسیدن بزرگترین آرزو چیه؟ گفت یه عکس رنگی از خودم داشته باشم.
0: وای این یکی هم دلم برای سوخت، هم خندیدم.
1: خلاصه اگه شما هم با این جوکا خندیدید بدونید MIBL رادیو همیشه یه جعبه جوک تازه براتون داره.

0: شنوندگان عزیز MIBL رادیو، امروز میخوام یه حقیقت علمی و بسیار تکان دهنده رو درباره همکار عزیزم روژان فاش کنم. روژان یه سیستم پاسخ خودکار روی مغزش نصب کرده که کلن فرمونش دست یه تیک کلام خاصه. یعنی شما اصلاً به محتوای کلام کاری نداری، فقط کافیه من لب تر کنم و یه چیزی بگم تا سریع برق از چشماش بپره و بگه
1: وای دقیقاً. یعنی آقا کیان دیدی چی شد؟ هنوز حرف تموم نشده اتوماتیک تاییدش کردم. کیان تو رو خدا اذیت نکن، تیک کلامم رو چی کار داری؟ ای بد جنس.
0: دیدید گفتم. رفقا باور کنید دیروز بهش گفتم روژان، دانشمندا جدیدن کشف کردن که پنگوئن‌ها چای نبات رو با قاشق مرباخوری میخورن. برگشته با جدیت تمام تو چشمای من نگاه میکنه و میگه وای دقیقاً. یعنی قشنگ معلومه موج رادیویی مغزت مستقیم بدون سانسور وصله به همین دوتا کلمه.
1: وای وای از دست تو. اصلا تقصیر تو کیان، لحن حرف زدنت انقدر متقاعد کننده و جدیه که آدم ناخودآگاه تاییدت میکنه. ولی خب قشنگی MIBL رادیو به همین کلکلها و خنده های واقعی و بیریاشه، مگه نه؟
0: کاملا درست رو جان جان. پس بی خیال تیک کلام ها، ولوم صدا رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه بمونید.

0: می دونستید تو وجود همه ما یه جنگ بزرگ در جریانه؟ میگن یه پیرمرد دانا یه بار به نوش گفت تو درون هر انسانی دوتا گرگ دارن با هم می جنگن. یکی نماد خشم، حسادت و ترسه و اون یکی نماد عشق، امید و مهربانی.
1: چه توصیف دقیقی؟ بعد نوش با تعجب میپرسه پدر بزرگ بالاخره کدوم گرگ تو این جنگ برنده میشه؟ و پیرمرد یه جواب کوتاه اما بی‌نظیر میده. همون گرگی که بهش غذا میدی.
0: چقدر این حرف عمیقه. هر روزی که با افکار منفی بیدار میشیم و کینه به دل میگیریم، داریم گرگ تاریک رو قوی تر میکنیم. و هر بار که میبخشیم یا لبخند میزنیم، داریم به گرگ مهربون درونمون قدرت میدیم.
1: پس انتخاب همیشه دست خود ماست. و MIBL رادیو همینجاست تا با موسیقی و کلمات خوب به گرگ مهربون درون شما غذا بده.

0: اگه بهتون بگم یه موجود تو همین کره زمین زندگی میکنه که راز جاودانگی رو پیدا کرده، باورتون میشه؟ دارم درباره یه نوع عروس دریایی کوچیک حرف میزنم که وقتی پیر یا مریض میشه، به جای اینکه بمیره، سلولهاش رو به حالت جوانی برمیگردونه و دوباره از اول شروع به رشد میکنه.
1: وای خدای من، یعنی مثل دکمه ریست میمونه؟ فکر کن اگه آدم ها این قابلیت رو داشتن، هر وقت خسته میشدیم دکمه رو میزدیم و برمیگشتیم به دوران کودکی. این فسقلی های جذاب تو اقیانوس ها زندگی میکنن و عملا میتونن تا ابد زنده بمونن.
0: دقیقاً، این چرخه میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه، مگر اینکه یه شکارچی پیداشون کنه. طبیعت همیشه یه چیزی تو آستینش داره که ما رو حسابی غافلگیر کنه و این همون چیزیه که MIBL رادیو همیشه دنبالشه.

0: میخوام یه چیزی رو بهت یادآوری کنم، چیزی که شاید تو شلوغی این روزا خودت فراموشش کرده باشی.
1: تو خیلی قوی تر از اون چیزی هستی که فکر میکنی. از روزهایی عبور کردی که حتی تصورش هم برات سخت بود، اما تونستی.
2: اجازه نده هیچ کس و هیچ چیز باعث بشه به ارزش‌های درونت شک کنی. تو همون طوری که هستی کافی و فوق‌العاده.
1: امروز با صدای بلند به خودت افتخار کن. دنیا به آدمایی با قلب زیبای تو نیاز داره. بدرخشی همیشه.

عشق شبیه بارون پشت پنجره است. میدونی چرا؟ چون هم دلت میخواد تماشاش کنی، هم میترسی خیس بشی. گاهی وقتها فقط یک نگاه کافیه تا تمام دنیای آدم عوض بشه. شاید همین الان، توی همین لحظه، یکی داره به تو فکر میکنه. کسی که هنوز نمیشناسیش، ولی قلبت صداش رو میشنوه. چشمات رو ببند و به صدای بارون گوش کن. شاید عشق پشت همین در باشه.

دیار من، اینجا صدای فرزندی است که سالهاست از تو دور مانده. اگر تو هم مثل من شبها دلتنگ خانه می شوی، بدان دلی هست که هنوز از میان هزاران مرز به سوی تو می تپد.

بعضی وقتها ما آدم ها یادمون میره که قرار نیست همه چیز رو به زور توی مشتمون نگه داریم. چنگ زدن به گذشته، آدم هایی که مسیرشون از ما جدا شده یا اتفاقاتی که نمیتونیم تغییرشون بدین، فقط دست های خودمون رو زخمی میکنه. قدرت واقعی همیشه توی نگه داشتن نیست. گاهی شجاعانه ترین کار دنیا اینه که دست هامون رو باز کنیم و اجازه بدیم باد برگ های خشک رو با خودش ببره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که با هر رها کردنی یک فضای خالی برای اتفاقات قشنگتر و آدم های بهتر توی زندگیمون باز میشه. پس اون بار سنگینی که دیگه مال تو نیست رو همینجا زمین بذار و سبک بالتر قدم بردار.

0: درود بر شما. من کیان هستم و اینجا رادیو MIBL است، جایی که هوش مصنوعی احساسات انسانی را ترجمه می کند.
1: سلام، خوش اومدید به دنیای ملودی های الهام گرفته از زندگی. من روژان هستم و همراه کیان شما را به شنیدن آثار محسن موسوی دعوت می کنیم.
0: پخش 24 ساعته موسیقی تلفیقی، آمبینت و الکترونیک. صدایی برای لحظه های تمرکز و آرامش شما.

0: تا حالا به صدای رویاهات گوش دادی؟
1: اینجا رویاها بیدار میشن.
0: ملودی های الهام گرفته از زندگی.
1: MIBL رادیو، جایی که موسیقی مرز نداره.

می دانم شبهای طولانی و سردی را گذرانده ایم. گاهی غبار غم آنقدر غلیظ است که حتی نفس کشیدن سخت می شود. اما یادت باشد تاریک ترین لحظه شب دقیقاً قبل از طلوع خورشید است. هیچ زمستانی تا ابد نمانده و هیچ دیواری تا ابد نایستاده. ما ریشه های یک جنگل هستیم. شاید دور از هم، اما در زیر خاک دستانمان در دست هم است. نور راهش را پیدا می کند.

0: همه ما توی کوله پشتی زندگیمون چیزهایی داریم که آرزو میکنیم کاش وجود نداشتن. اشتباهات، حسرتها و لحظاتی که ای کاش میشد دوباره از نو بنویسیمشون. اما حقیقت اینه که گذشته مثل یک سایه است، همیشه با ماست. اما ما میتونیم انتخاب کنیم که این سایه قل و زنجیرمون باشه یا اینکه بهش اجازه بدیم تا بهمون یاد بده چطور قوی تر باشیم. بخشیدن گذشته به معنای فراموش کردنش نیست، بلکه به معنای رها کردن بار سنگین اون از روی دوشمونه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم بخشش بزرگترین هدیه‌ایه که میتونیم به خودمون بدیم.
1: بله، همینطوره. گاهی اوقات سخت‌ترین بخش، بخشیدن خودمون به خاطر چیزهایی هست که نمیدونستیم. ما زمان زیادی رو صرف سرزنش کردن خود گذشتمون میکنیم، غافل از اینکه همون خود گذشته بود که ما رو به اینجایی که هستیم رسوند. پذیرفتن گذشته با همه نقص‌ها و اشتباهاتش اولین قدم برای صلحه. بیاییم به جای جنگیدن با سایه‌ها یاد بگیریم که باهاشون به صلح برسیم.

0: تو دنیای امروز که همه چیز با سرعت سرسام‌آوری تولید و کپی میشه، برخوردن به کلماتی که واقعاً از عمق جان و تجربه خود آدم جوشیده باشن، مثل پیدا کردن یک چشمه زلال تو دل کویره. وقتی میفهمیم ترانه‌ای که داریم گوش میدیم، کلمه به کلمه‌اش دست نوشته و اوریجینال خود خالقشه، ارتباطمون با اون اثر صدها برابر عمیق‌تر میشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هنر واقعی همون کلماتی هستند که بدون هیچ واسطه‌ای از قلب روی کاغذ میچکن.
1: دقیقاً کیان؟ به خاطر همینه که وقتی ترانه هایی با مفاهیم عمیق مثل سوگند به خون یا گذار از سایه ها رو میشنویم، تا این حد قلبمون رو لمس میکنه. چون میدونیم این اشعار فقط کلمات چیده شده کنار هم نیستن، بلکه تکه ای از روح سازنده هستن که در قالب شعر و موسیقی ویدیویی به ما هدیه داده شدن. بیایید امروز بیشتر قدردان کسانی باشیم که هنوز با اصالت و از ته دلشون برای ما خلق می کنند.

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریشه است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش، چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

0: روزان، یه سوال خیلی مهم دارم. چرا همیشه وقتی آدم تصمیم میگیره از فردا زندگیشو مرتب کنه، همون شب یهو هوس چای و شیرینی و موسیقی غمگین میکنه؟
1: چون از فردا خودش یه موجود افسانه‌ایه کیان جان. همه میشناسنش، ولی هیچ کس تا حالا ندیدتش.
0: دقیقاً. از فردا رژیم، از فردا ورزش، از فردا سحرخیز میشم، ولی الان فقط یه پتو، یه لیوان چای و MIBL رادیو میچسبه.
1: وای، دقیقاً. بعضی هم انقدر با اعتماد به نفس میگن فقط 5 دقیقه دراز میکشن که انگار خودشونم باورشون شده. بعد یهو 3 ساعت بعد با قیافه بیدار میشن که انگار از یه سفر فضایی برگشتن.
0: تازه بدتر از اون وقتی گوشی رو فقط برای دیدن ساعت برمیداری، بعد 20 دقیقه بعد داری ویدیوی یه گربه رو میبینی که داره به هندونه حمله میکنه.
1: زندگی همینه دیگه. یه عالمه برنامه ریزی شیک و آخرش یه خنده الکی که همه چیز رو قشنگتر میکنه.
0: پس اگه امروز کاراتون طور که میخواستی پیش نرفت، زیاد سخت نگیر. گاهی یه لبخند و یه آهنگ خوب بیشتر از 1000 تا برنامه ریزی به آدم حال خوب میده.
1: این شما و این چند دقیقه حال خوب، خنده و رفاقت در MIBL رادیو.

0: میخوام یه چیزی رو بهت یادآوری کنم، چیزی که شاید تو شلوغی این روزا خودت فراموشش کرده باشی.
1: تو خیلی قوی تر از اون چیزی هستی که فکر میکنی. از روزهای عبور کردی که حتی تصورش هم برات سخت بود، اما تونستی.
2: اجازه نده هیچ کس و هیچ چیز باعث بشه به ارزش‌های درونت شک کنی. تو همون طوری که هستی کافی و فوق‌العاده.
1: امروز با صدای بلند به خودت افتخار کن. دنیا به آدمایی با قلب زیبای تو نیاز داره. بدرخشی همیشه.

0: توی روستای دورافتاده پیرمردی زندگی می‌کرد که یه اسب بی‌نظیر و زیبا داشت. همه بهش می‌گفتن عجب اسب خوش‌شانسی داری. اما پیرمرد فقط یه جواب می‌داد. خوش‌شانسی یا بدشانسی؟ کسی چه می‌دونه؟
1: این پیرمردا هم همیشه یه جواب فلسفی تو آستینشون دارن. خب بعدش چی شد؟
0: چند روز بعد اسب پیرمرد فرار کرد و رفت تو جنگل. همه گفتن وای چه بدشانسی بزرگی. اما پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. دو هفته بعد اسب با یه گله اسب وحشی برگشت.
1: وای پس واقعا خوششانسی بود.
0: بقیه هم همین فکر رو میکردن تا اینکه پسر پیرمرد خواست یکی از اون اسبهای وحشی رو رام کنه، اما افتاد و پاش شکست. مردم گفتن چه بدشانسی بدی، ولی پیرمرد بازم گفت کسی چه میدونه. فردای اون روز مامورای ارتش اومدن تا جوونها رو برای جنگ ببرن، اما پسر پیرمرد رو به خاطر پای شکستش نبردن.
1: چقدر عجیب و قشنگ. واقعا تو زندگی هیچ وقت نمیشه در همون لحظه قضاوت کرد که یه اتفاق آخرش به نفعمونه یا به ضررمون.
0: دقیقاً. گاهی باید فقط صبر کرد و اجازه داد زندگی مسیر خودش رو بره. MIBL رادیو همیشه پر از این قصه های پرمغز و شنیدنیه که یادمون میندازه زود قضاوت نکنیم.

عشق شبیه بارون پشت پنجره است. میدونی چرا؟ چون هم دلت میخواد تماشاش کنی، هم میترسی خیس بشی. گاهی وقتها فقط یک نگاه کافیه تا تمام دنیای آدم عوض بشه. شاید همین الان، توی همین لحظه، یکی داره به تو فکر میکنه. کسی که هنوز نمیشناسیش، ولی قلبت صداش رو میشنوه. چشمات رو ببند و به صدای بارون گوش کن. شاید عشق پشت همین در باشه.

0: میدونستید مثلث برمودا یه شعبه مخفی هم تو استودیوی ما داره؟ بله، دقیقاً جیب پیراهن کیانه.
1: خب حالا شلوغش نکن.
0: یعنی من یه بسته 50 تایی خودکار برای استودیو میخرم، 2 روز بعد حتی یه دونش هم پیدا نمیشه. شاهکارش اینجاست که یه بار با خودکاری که دقیقاً تو دستش بود کل میز رو میگشت و با جدیت میگفت روژان، باز تو خودکار منو برداشتی؟ اصلاً حافظه ماهیگلی پیش فراموشکاری‌های کیان لونگ میندازه.
1: ببینید دوستان، ذهن من انقدر درگیر پیدا کردن سوژه‌های جذاب و ایده‌های بزرگ برای برنامه هاست که خب مغزم تصمیم گرفته پردازش‌های اضافه‌ای مثل رهگیری موقعیت مکانی خودکارها رو کلاً غیرفعال کنه. اصلاً خودکارها خودشون وقتی میبینن من انقدر درگیرم دست و پا در میارن و فرار میکنن. تقصیر من چیه؟
0: آره خب، مغزت داره پردازش‌های سنگین انجام میده. دقیقاً همون پردازش‌های سنگینی که باعث شد یه بار کنترل کولر استودیو رو بذاری تو کیفت ببری خونه. خلاصه که تا کیان رکورد جدیدی تو غیب کردن وسایل استودیو ثبت نکرده، شما ولوم رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه ما باشید.

گاهی اوقات یادمون میره کلماتی که به زبون میاریم چقدر میتونن سنگین باشن. یک جمله ساده میتونه بالهای پرواز یک نفر رو بسازه یا برعکس، مثل یک لنگر سنگین اونو به اعماق تاریکی و ناامیدی بکشونه. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که حرف زدن توش خیلی راحت و بی‌هزینه شده، اما درست حرف زدن و درک کردن تأثیر کلمات هنوز یک هنر کمیابه. اینجا MIBL رادیوست و ما باور داریم قبل از هر قضاوتی باید کلماتمون رو از فیلتر مهربانی رد کنیم، چون زخمی که با کلمه ایجاد بشه به این راحتی ها محو نمیشه.

0: یه اعتراف کوچیک بکنم؟ من عاشق این جمله‌ام. 2 دقیقه دیگه میرسم. در حالی که تازه از حموم اومدم بیرون و دارم دنبال جفت جورابم میگردم، فکر کنم این یکی از قشنگترین دروغ‌های کوچولوی نسل بشره. دروغی که خودمونم تا لحظه گفتنش بهش ایمان داریم.
1: وای کیان، دقیقاً همینه. من خودم یه نسخه حرفه‌ای‌ترشو دارم. فردا حتماً رژیمو شروع میکنم. بعد شب همون روز با یه بشقاب پر از چیپس میشینم جلوی تلویزیون و با خودم میگم خب از فردا واقعاً شروع میکنم.
0: یا اون یکی که همه بلدیم، یکی زنگ میزنه، گوشی رو بر میداری و با کلی ذوق میگی وای عزیزم چقدر خوشحال شدم زنگ زدی، در حالی که 3 بار قبلش زنگ زده بود و جواب نداده بودی. MIBL رادیو هم شاهده که هممون یه جایی از زندگیمون تو همین بازی کوچولو شریک بودیم.
1: راستشو بخوای به نظرم این دروغای کوچولو اونقدرام بد نیستن. یه جور مهربونی مسخره ولی شیرین، هم با خودمون هم با بقیه. فقط یه توصیه خواهرونه دارم. دفعه بعد که گفتی 2 دقیقه دیگه میرسم، حداقل جوراباتو پیدا کرده باش.

نگین پرگوهر باشد همین شهر، به پیچت عطر فرهنگت در این در، منار و ارگ و آن هفت برج خارون.

0: می دونستید یه موجود زنده روی زمین هست که می تونه تو خلاء فضا هم زنده بمونه؟ اسمش تاردیگرید یا خرس آبیه. یه موجود میکروسکوپی که حتی در برابر تابش‌های مردبار کیهانی هم خم به ابرو نمیاره.
1: وای آره، اینا واقعا شگفت‌انگیزن. دانشمندا حتی اونا رو به فضا فرستادن و دیدن بدون هیچ اکسیژن و محافظی راحت زنده موندن. انگار از یه سیاره دیگه اومدن.
0: دقیقاً. جالب بدونید وقتی شرایط براشون سخت میشه، بدنشون رو خشک میکنن و میرن توی حالت خواب عمیق. تو این حالت میتونن ده ها سال بدون آب و غذا دووم بیارن و بعدن با یه قطره آب دوباره بیدار بشن.
1: پس اگه یه روزی خواستیم بریم مریخ زندگی کنیم، شاید اول باید از این خرس‌های آبی کوچولو راه و رسم زنده موندن رو یاد بگیریم. MIBL رادیو همیشه پر از این داستان‌های عجیبه.

ما آدم‌ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم‌های اطرافمون. فکر می‌کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعاً روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصل‌های زندگی دقیقاً همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمی‌داریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن. یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: بعضی از قشنگترین ملودی های زندگی دقیقاً توی همون لحظه هایی پنهان شدن که خیلی ساده و بی تفاوت از کنارشون رد میشیم. مثل صدای بارون پشت شیشه، بوی قهوه تازه دم یا حتی ورق زدن یک کتاب قدیمی. ما اونقدر برای رسیدن به مقصدهای دور می دویم که یادمون میره زیبایی اصلی توی همین قدمهای کوچیک و مکس‌های بین راهه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هر لحظه ساده میتونه شروع یک داستان بزرگ باشه.
1: خیلی وقتا دلمون برای یه چیزایی تنگ میشه که وقتی داشتیمشون اصلاً به چشممون نمی اومدن. انگار همیشه باید یه چیزی رو از دست بدیم تا ارزش واقعیش رو بفهمیم. اما بیاین از این به بعد قبل از اینکه لحظه ها تبدیل به خاطره بشن همونجا توی دل همون ثانیه پیداشون کنیم و زندگیشون کنیم. آماده اید برای یه موسیقی ناب که دقیقاً با همین حس و حال کوک شده؟

سلام سلام سلام به همه MIBLی های عزیز. آقا من امروز اومدم اعتراف کنم، اعتراف به یک بیماری پنهان که مطمئنم نصف بیشتر شما هم گرفتارش هستید. بله، سندروم ماکخری بیدلیل. یعنی شما تصور کن من توی خونه یه کابینت دارم که وقتی درش رو باز میکنی لیوانها با التماس میگن تو رو خدا دیگه کسی رو نیار تو، ما اینجا روی سر و کول هم سواریم. اما دیروز رفتم بیرون، یه ماک دیدم روش یه گربه چاق اخمو کشیده بود که نوشته بود من از شنبه ها متنفرم. خب آخه من چطوری میتونستم اون رو نخرم؟ کیان هی به من میگه روژان ماک جدید خریدی؟ منم قایمش میکنم پشت سرم، میگم نه بابا این همون قبلی است، فقط تو ماشین لباسشویی رنگش عوض شده. حالا شما به من بگید واقعا میشه چای یا قهوه رو توی لیوان تکراری خورد؟ اصلا مگه چای عصرونه بدون یه ماگ گنده جدید که تو دستا جا بشه مزه میده؟ اگر شما هم مثل من کابینت هاتون رو تبدیل کردید به نمایشگاه بین المللی ماگ و لیوان، همین الان به ما پیام بدید تا حس کنم تو این دیوانگی تنها نیستم. فعلا بریم یه موزیک باحال بشنویم و برگردیم. شاید تا اون موقع یه بهونه جدید برای خریدن یه لیوان دیگه پیدا کردم.

0: خیلی وقتها ترس از کامل نبودن باعث میشه اصلا هیچ قدمی بر ندارین و همون جایی که هستیم در جا بزنیم. منتظریم تا همه شرایط بی نقص باشه تا فلان کار رو شروع کنیم، فلان مهارت رو یاد بگیریم یا حتی احساسمون رو بیان کنیم. اما حقیقت اینه که هیچ وقت زمان ایدئالی وجود نداره. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم شجاعت یعنی برداشتن اولین قدم حتی با پاهای لرزان.
1: دقیقاً کیان؟ کمالگرایی گاهی بزرگترین دشمن پیشرفت ماست. زیبایی مسیر به همین نقص‌ها و یاد گرفتن‌های توی راهه. یک بوم نقاشی خالی تا زمانی که اولین خط کج و موج روش کشیده نشه هیچ وقت تبدیل به یک شاهکار نمیشه. پس بیایید همین الان با هر چیزی که در دست داریم و از همون نقطه‌ای که ایستادیم شروع کنیم. حتی یک قدم کوچیک هم ما را از نقطه صفر دور میکنه.